Akemo aketa achali na nyoko. Yeah, achali na nyoko. We baketa. Kali kuchina na mnana katonze muka Gabusoga Real Radio mukuru basude amani. Baketa achali na nyoko. Wale mbakende chali musapo. Sorry, uli miru na tiru gari. Achali na nyoko. Na kemba, uafunia muchi mnange. Alikuwa nguliguli Sabusoga Real Radio. That's kadiri jawe da satu. Daka pia kusawo muenda. Ofunie muchi. Ngei wa mnangi alikumpulirisa. Talk to me. Kupita kucho ofunie mu. Moro uluemba. Uluo luna kwa uluo alero. Ngei dituulira. Wetu numirua ate wetu wega. So uwe na wena aliku uliku ulirisa. Chobo tegeren tunumirua. Wetu numirua ate wetu wega. Tunumirua ate. Oh, so can't tell me when.

0: Remember?
1: Kodi bakagwa.
2: Ateni bani abo.
1: Ni fa bendiko.
2: Abachi.
1: Abolu soka. Ndiko.
2: Yelele. Maswali. La haula.
3: Guno mudenene.
2: Hey. Mama. Bayi ba mugaire. Aje rubale. Afugira wano.
3: Butini yonge za mudogi. Nabali saga sagana Baikale Abakugo Tutolere